0: 11 y 14 minutos, vamos a por los 26 grados en Bilbao.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki horiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: San Agustín Hayak en Erandio Altxaga. Un no parar del 26 al 30 de agosto. Bajada de cuadrillas, concursos gastronómicos, suscos escena, hinchables, gigantes y cabezudos, juegos populares, electrocharanga, versos a Yoa, Danchari, Serri Quirola, actuaciones y conciertos con Arena 6, Zopilotes Chirriaos y DJ Plan B. Hondo pasa, Erandio Kudala.
4: Ya está aquí la Aste Nagusia y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
5: 9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
4: Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro,
5: disfruta lo grande de la Aste Nagusia con Metro Bilbao.

0: 11 y 14 minutos, vamos a por los 26 grados en Bilbao.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat kluba izango da. Badator kabaret, musikaldiz y provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: San Agustín Jaiak en Erandio Altxaga. Un no parar del 26 al 30 de agosto. Bajada de cuadrillas, concursos gastronómicos, suscos escena, hinchables, gigantes y cabezudos, juegos populares, electrocharanga, versos ayoa, dancharis, erquirolac, actuaciones y conciertos con Arene 6, zopilotes chirriaos y DJ Plan B. Hondo pasa, Erandio Kudala.
4: Ya está aquí la Aste Nagusia y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
5: 9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
4: Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro,
5: disfruta lo grande de la Aste Nagusia con Metro Bilbao.